da jeg hørte hans stemme. Det var Guds land. Jeg kan aldri beskrive med fattige ord hva han har gjort